0: skrier via Swamp Golf Arrival. Vi sänder ur ett bra av 150 by grip.
1: Sunny 16 left, Swamp Golf Arrival, descend level 150 by grip, på den här 2-3.